nașul. Dixilentul plem planeta strazujez la las. I cu dată panes las. Zavertie la scrit mie Dixilent. Dixilent zbucit zimoi. I letăm i ves noi. Dixilent gesiolerit. I ocin azar noi. Onc n-am viun lăsti prișol. S-o stari finalent. Zavertie novi Dixilent. Palanezi minueti. Proșnoie ușli. Balsi polki krakajaki za merli vdali. I foxtrot i daže rumba snikli drug moment. Ne zdajoca Dixilent. Dixilent čivjot i ne zdajoca. Ritmov motik, ritmov novih nam ti perni šest. Haligali basanova twist i shaky jest. No spešit nam da si for so stari kinolen. Azarnoj veseli Dixilent. Dixilent v srcah učela veče snastučit. Dixilent na juge i na severe zvučit. Dixilent predpačitaju zapad i vastok. Se tancuje.